Ole! Fraulini, fraulini! Bo! Hajde, tege! Što tvoj ten ljubav, petečno! Petečno!